0: Ini hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: orang sakadeung deui mah urang init ka sawah teh urang ngorejuk kutu air kebon bonteng
1: hujan mah.

0: semar badralaya.
1: Amoy, ngaturkan semar baktus tonyo panjenengan juragan anom nun.
0: Ditampil unwa kamana wa istri.
1: Nuju ka pasar inung barudak teh sieun.
2: Ngaturkan semar baktus agan.

0: boga.
1: Oh, di wayang.
0: Manya pan bapana di Batara Guru pan beunghar. Beda deui teu boga naon atuh tanyakeun.
2: Tanyakeun.
0: Teu boga naon teu boga tarasi. Ampun. Nya moga-moga totogkeun ka tu kakawasan di muka. Entong nyeri, entong nyeri, entong nyeri.
3: Ya deh. Lain loba carita deuleu eta layon mang si lain.
0: Ieu naon pangnamaot, Pak?
3: Yeuh, dengek ku si lain. Pangna dunungan urang leungit layang jamur sakali musada teh. Bisa jadi deuleu eta mang si lain nu maokna.
4: Tugu nih.

0: şigradatın kavinarını ya şigradatın nira. Wow, kot apa? Bangus perlampahi pun. Wontening catur pertala. Catur hartosna opat.
1: Pertala.
0: Hari pertala hartosna bumi. Di karatun lapisan ketujuh Ratu ning bumi Sang Retnayu Dewi Pertewi sawek di desanku ingkang wayah

0: Batul Filsma Panabaptis Wahyu Grama Bama
1: Ditari Meng
0: Sarang Sarang Saha
1: Ah Mangwe Soranga Mangwe Soranga
0: Damang Kanjeng Ibu
1: Pangestu Mantak Mangke Di Piwaran Kutuang Ibu.

0: Bos, sate acana ngaleut Alpha Porpolis.
1: Sate acana ngaleut Alpha Porpolis.
0: Anu
1: karosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pegel, badan linu-linu.
0: Oh, jeung segala aya panyawati ieu teh. Asa atos ngaleut Alpha Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?